0: Чувш.
1: Не.
0: Поуключ радио, па ќе да чуваш.
2: Радио Андријевица, 24 часа се вама.